0: caya. Bon, u bɛ bɔgɔ min bɔ dama kɔnɔ u bɛ t'o traité kɔda ni bada la. O bɔgɔ minnu bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ani kulu sanfɛla ninnu na, o bɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ taa jigin ba kɔnɔ ani kɔ kɔnɔ. Bon, a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɔji ninnu nɔgɔ. N'a nɔgɔra i b'a ye a jɛgɛko bɛ gɛlɛya. Kɔlɔlɔ filanan bɛ se ka kɛ min ye, a bɛ kɛ sababu ye ka o kɔ ninnu geren walima k'o ba ninnu geren. O misali surun dɔ ye n'i taara Kinɲɛba, ba dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko falenmɛ, o yɛrɛ bɛ ɲini ka na datugu ka sababu kɛ dama kɛcogo jugu ye. N'i ye ninnu ye ka caya yɔrɔ min na dɔrɔn o ye dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ walima o bɛ baara la yɔrɔ min na.
1: Jibril Jalo, nin kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa caman bɛ yen minnu b'u yɛrɛ ɲininka, yala ni dama baara kɛra dama baara yɔrɔ kɔrɔ ninnu, yala nin kura bɛ se ka di dugukolo ninnu ma wa?
0: Nin kura bɛ se ka di dugukolo ninnu ma, min y'a solution ye pour que sɛnɛ bɛ se ka k'a yɔrɔ la fo ka damandingɛ ninnu datugu nɔ la. I b'a ye dama baarakɛla ninnu caman bɛ yen n'u ye damandingɛ ninnu sɔrɔ u bɛ taa ka dayɛlɛlen fililen to. Maintenant pour que ka dugukolo segin a togoya kɔrɔ la, walasa yɔrɔ in bɛ se ka sɛnɛ togo min na, walasa baganw fana kana se ka taa bin dingɛ ninnu kɔnɔ, o ye de ka dingɛ ninnu datugu. Ni dingɛ ninnu datugula ka yiriw turu la, olu bɛ se ka kɛ sababu ye dama baara kɔfɛ n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka yɔrɔ segin a togoya kɔrɔ la. O baara ninnu de bɛ se ka kɛ, ka se ka yɔrɔ ninnu bila ba la togo min na, baaraw bɛ se ka k'a la togo min na.
1: An b'a dɔn k'a fɔ ko ni dama baara ninnu kɛra, caman bɛ yen nɔ an b'a dɔn u bɛ bagamafɛnw de ta ka baara kɛ n'a ye. Yala Jibril Jalo, dingɛ ninnu datuguli dɔrɔn bɛ se ka dugukolo lasegin a cogoya kɔrɔ la, walima fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen minnu ka ɲi ka don ba la dama dingɛ ninnu datuguli ko la ale ni a dugukolo lakuruyali la wa?
0: Maintenant fo minnu ka baara sɛmɛnen don environnement la f'olu ka passé k'a lajɛ, est-ce que bɔgɔ ninnu contaminé n'u kontaminelen u ka fɛɛrɛ kɛ, fɛɛrɛ min bɛ se k'a to bɔgɔ ninnu bɛ se ka traité togo min na ka produit chimique ninnu bɔ a la. Barisa hali ni y'a datugu ni produit chimique ninnu bɛ yen toujours, i b'a ye sɛnɛ tɛ se ka k'a la parce que produit chimique bɛ dugukolo la. Fana sanji min bɛ na bɔgɔ in fana kan, o bɛ kɛ sababu ye ka bɔgɔ in bagaji ta ka taa n'a ye kɔ kɔnɔ walima ba kɔnɔ. Maintenant pour que ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la, minnu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma k'a lajɛ ni baga tɛ dugukolo ninnu na n'a ma kontamine, olu ka se ka baaraw kɛ baara min bɛ se k'a to bɔgɔ ninnu bɛ se ka traité togo di walasa ka produit chimique b'u la. N'o fɛɛrɛw sɔrɔla ka se ka dama dingɛ ninnu fana datugu nɔ la ka yiriw turu walasa togo min na dugukolo in bɛ se ka segin a togoya kɔrɔ la n'a fɔ a tun bɛ togo min na sani dama baara ka k'a yɔrɔ la, olu ye fɛɛrɛw ye, fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a to n'an b'a fɔ ma réhabilitation ka dugukolo segin a togoya kɔrɔ la.
1: Jibril Jalo, an b'a dɔn k'a fɔ ko ɲininikɛlaw caman b'a fɔ ko dama baara kɔfɛ dugukolo bɛ se ka lasegin a cogoya kɔrɔ la ni yirituru fɛɛrɛw ye, nga b'a la a caman ko ko yiri nasugu bɛɛ man kan tɛ ka turu, yiri dɔw de bɛ yen nɔ olu de ka ɲi ka turu. U yɛrɛ ye o fɛɛrɛ wele ko phytoremediation. Yala i bɛ se ka mun de fɔ o ko kan? Yiri nasugu bɛɛ de bɛ se ka turu walasa ka dugukolo lasegin a nɔ la wa, walima yiri kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ a ko kama?
0: Oui, effectivement yiri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de bɛ a kama. Ni dama dingɛ ninnu datugula, très généralement osiforo ni mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo sɛgɛsɛgɛli ma n'an b'a fɔ ma pédologue, ka dɔn ka fɔ nin yɔrɔ in na yiri sugu jumɛn bɛ se ka turu walasa yiri in bɛ se ka balo cogo min na, walasa yiri in fana bɛ se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minnu tun bɛ yen k'o kɔlɔlɔ ninnu bɔ yen. Phytoremediation n y'a fɔ cogo min na, olu ye fɛɛrɛ, o ye fɛɛrɛ minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ osiforo fɛ ani minnu ka baara ɲɛsinnen don environnement baara ma. Yiri sugu minnu bɛ se ka turu, yiri minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ minnu bɛ dama baara bɔgɔw ni a fɛnw na ka se k'olu kɔlɔlɔ dɔgɔya cogo min na, o yiri kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u dan ma. Yiri sugu bɛɛ tɛ se ka falen a yɔrɔ la, nka yiri dɔw bɛ yen n'i y'olu turu olu bɛ balo, olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni na yɔrɔ in na i t'a dɔn k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara yɔrɔ in na.
1: Awɔ, ɲininikɛla dɔw ko ko tubabu nɛrɛ n'an k'a ma tubabu kana ko flamboyan ko o ka ɲi o ko ma kosɛbɛ. Jibril Jalo, an y'a ye i ka jaabiw la i y'i sinsin siɲɛ caman dingɛw datuguli kan. Yala dingɛ in datuguli dɔw de ka baara don wa? Minnu ye a dingɛ tigɛ olu de ka ɲi ka segin ka datugu wa, walima jɔn de ka baara ye dama dingɛ ninnu datuguli ye dama baaralaw kɔ?
0: Dama yɛrɛ problème ba ye min ye, c'est que dama baara ma encadré a ma organisé, parce que dama fana man kan tɛ ka baara yɔrɔ bɛɛ la. Yɔrɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ di dama baarakɛlaw ma walasa u bɛ se k'u ka baara k'o kɔnɔna la, n'an b'a fɔ o ma couloir d'orpaillage. O couloir d'orpaillage ninnu olu bɛ di mairie de ma, o bɛ bila mairie de ka bolo kan. N'o bilala mairie ka bolo kan ka fɔ ni yɔrɔ in na dama baarakɛlaw bɛ se k'u ka baara kɛ yan, o responsabilité bɛ mairie de kan sisan. Parce que mairie fana bɛ salaire ni taxe minnu minɛ dama baarakɛlaw la, o salaire n'o taxe ninnu bɛ kɛ sababu ye hali ni dama baara banna yɔrɔ in, mairie bɛ wari dɔ de kɛrɛnkɛrɛn walasa ka yɔrɔ in lasegin a cogoya kɔrɔ la. Bon, u bɛ cogo min na petite minnu ka fan fɛ ani grande minnu fan fɛ, o kelen de kan ka appliquer couloir d'orpaillage fana la. Mairie de ka responsabilité don. Maintenant an y'a jateminɛ o baara ninnu kɛlen tɛ, dama baarakɛlaw labilalen don u yɛrɛ ma ten, u ma encadré, u ma organisé. Ni kɔlɔlɔ sera sigida ma, déjà n'olu sigira ka sɔrɔ

0: mairie ka yamariya tɛ bon u n'u ka baara kɛ togo min na u be wuli ka taa ten donc maintenant responsabilité bena bin jɔn kan yen de sa o de y'a problème mayɔrɔ ye jamana de ka kan ka réflexion kɛ sisan damabaarakɛlaw yɛrɛ be se ka labɛn togo di k' organise togo di k' encadré togo di ka yɔrɔ ye nase k'a togoya kɔrɔ la n'an b'a fɔ ma réhabilitation yɔrɔ in be se ka lase k'a togoya kɔrɔ la
1: e yala misali dɔw be e bolo an ka farafina jamana dɔw kɔnɔ minw sera ka damabaarakɛyɔrɔ kɔrɔ dɔ yɛlɛma k'a kɛ tuba ye walima k'a kɛ foro dɔ ye a misali dɔw b'i bolo
0: misali min kɔni be n bolo minw ɲana kanga b'a fanfɛla la n yɛrɛ ɲɛ daro yɔrɔ dɔw kan ong ye kɛra sababu ye ka siti dɔw labɛn ka ɲɛ n'i taara siti dɔw kan i t'a dɔ k'a fɔ ko dama yɛrɛ delila ka baara ya
1: Jibril Jalo i ni cɛ i ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn
0: merci beaucoup baba
1: ayiwa lamɛnbagaw o kulo garisigɛ kun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jɛmukan kɔnɔ o de tun ye nin ye an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma o la an bena kuma aw ye bagamafɛnw kɔlɔlɔ de kan sɛnɛkɛfɛnw kan u bɛ minnu wele ko pɛstisida yani o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na baw tiɲɛ ne don an bena min bila an ka sinidenw ɲɛ aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ

0: kɛnɛya la fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka sɔrɔ waasa ka dama baarakɛyɔrɔ kɔrɔ ninnu lakuraya ni k'u kɛ sɛnɛkɛ dugukolow ye a nafa ka se jamanadenw ma o baaraw bɛ kɛ cogo di ni dama baara banna jɔn de ka baara ye tigitigi ka dingɛ tigɛlenw datugu jɔn de ka ɲi ka dugukolo yɛrɛ lakuraya k'a di jamanadenw ma rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw dansɛ anw ka jamukan babu bɛna boli dama baarayɔrɔ kɔrɔw lakurayali de kan yala jɔn de ka baara don an bena a jateminɛ k'o ɲiningaliw de jaabi aw ye ni an ka mɔgɔ welelen ye mɔgɔ welelen ale tɔgɔ jibirila jalo ka bɔ mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga don min ka ɲininiw sinsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya na sanubɔyɔrɔkow ma jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔw fɛlaw lamɛn aw ni ce wa aw dansɛ aw danse ko kura aw ma fili aw sɔgɔlen don rfi de la wa anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ sanga ni wagati yani an ka kuma di an ka mɔgɔ welelen ma an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn minnu y'a latigɛ k'u da don an ka bi babu kan an k'o lamɛn
1: ko zena lamini lakana jɛmukan bɛ damandigɛw de kan ɔ ko dengɛ min be se a yɔrɔ la dengɛ min dɔw ka dun ani ni kilakɛra u kan ka datugu togo di ne kɔni ma hakili la mɔgɔ min kan k'a datugu o kɔni ye a be kɛ dugu min na o dugu de kan k'a datugu parse aw b'a datugu ka da mun kan o ye a yɛrɛ ka lakana a n'a ka baganw n'a ka denmisɛniw i be yɔrɔ min na ko fɛkɛra san sa ko n damandigɛ ni fɛn minnu be hali ni denmisɛn jɛkulu be fara ɲɔgɔn kan cɛmisɛn bɛɛ be ɲɔgɔn sɔrɔ ye a be se ka fɛɛrɛkɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka dengɛ kɔrɔlu be minnu be se ka gere k'olu gere wala ne kɔni bolo dugu jenɛsi de kan k'a datugu
2: bon damadalamɔgɔw bena dingɛ si an ka yɔrɔ la k'a ta ka dingɛ dayɛlɛnin to u be produit k'a kɔnɔ u be baaraw kɛ n'u kilala u t'a datugu bon a be ka kɔlɔlɔ lase anw ma an filɛ ni wagatinɔw san ka da mun ka an ka sɛnɛkɛfɛnw be ka tiɲɛ an ka baganw be ka sa an ka jiw be ka tiɲɛ ni solusiɔn min be se ka sɔrɔ la min ti ni a be jan ye kojugu parseke an ka fɛnw bɛɛ de be ka tiɲɛ a be ka kɔlɔlɔ lase an ma yɛrɛ su fara kile kan be dingɛw sensen yɔrɔw la ka ta ka dingɛw dayɛlɛ n'u ye dingɛw sen u be produitw bɔn yɔrɔw la bon a be ka kɔlɔlɔ lase an ma ala ko tiɲɛ an filɛ ni yɔrɔ min na ko sisan a be degun b'an kan yɛrɛ a degun yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan
0: nin tun ye an lamɛnbaga dɔ wakilina ye u y'olu minnu ci an ma an ka bɔlɔlɔ sira whatsapp sanfɛ sisan an ka mɔgɔ welelen b'an bolo nɛgɛ juru la ka ban jibril jalo de ko don jibril jalo i ni yantuma
3: nba ni yantuma
0: y'an ka wele jaabi rfi sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ i ni cɛ
3: basi tɛ nba aw yɛrɛ ni cɛ
0: jibril jalo an ka jamukan tɛmɛlen na dɔgɔkun tɛmɛlen an kumara damabaara ninnu kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma bita ye a fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ ni dama ninnu datugura waasa a ka kɛ sɛnɛkɛ dugukolo ye yala i be se k'a fɔ an ye ma minnu tɛ nin ko dɔn n'u ɲɛ dara dugukolo jumɛn de kan a be se ka dɔn tigitigi k'a fɔ ko dama baara kun bɛ ka kɛ yan nɔ a kɔlɔlɔ jumɛn de be ye ɲɛ la ni i y'a ye dɔrɔn i be mun ne ye
3: Généralement, damambara min bɛ kan fɛ ka caya o ye damadingɛw de bɛ se a kɔlɔnnamaw don i sera damanda la i b'o ye ka caya damadingɛ caman tugutugulen nɔ ɲɔgɔn na ni bɔr'o la i bena exploitation semi mécanisé la o ni damambara man ja ɲɔgɔn na nka olu bɛ dugukolo sen kosɔbɛ ni pɛlw ye ka se ka bɔgɔ minw bɛ sɔrɔ k'o di damabaarakɛlaw ma olu fana bɛ o traité ka sanu b'o la damabaarakɛla nunu caaman bɛ sigi kɔdaw ni badaw la ka caya bon u bɛ bɔgɔ min bɔ dama kɔnɔ traité kɔda ni ba